0: Sesi Radyosu.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
6: Јуфлет зари и Туркија.
7: Челиши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
8: Да, Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
11: Овода Туркија Уни Радиосу.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
12: Эфирде Türkiye овозы.
11: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
15: Giderdi Amuriye Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.